0: Out One Out Radio.
1: Yotto, your best DJ in the whole wide world.
2: Go.
1: Radio.
3: まるで魔法みたいだ。
1: よっとよっとよっと。